تھوڑی تھوڑی سی تلخی، کچھ کچھ پیار، تھوڑا تکرار، اور بے شک ہم اور آپ مل کر طے کرتے ہیں سریلا سفر۔ بہت بہت سواگت کرتے ہیں ہمارے سبھی شرداؤں کا اس پروگرام میں۔ ساتھیوں، ایک موسم دل کا بھی ہوتا ہے، اسی کی بات ہم نے آج کی عبارت میں کی ہے، تو آپ کے لیے پڑھ دیتے ہیں آج کی عبارت۔ ویسے ہمارے جو فیس بک کے ساتھی ہیں وہ تو دیکھ ہی چکے ہیں کہ آج کی کیا عبارت ہے، اور جو ساتھی نئے جڑنے والے ہیں ان سے ہم بتا دیں کہ آپ لاگ آن کر سکتے ہیں www.facebook.com/vbsmumbai اور اس پتے پر بھیج سکتے ہیں اپنے کمنٹس، اپنی پرتکریائیں۔ اور اب یہ ہے آج کی عبارت۔ دل کا موسم خوشگوار ہوا اور کہنے لگا میرے دل ذرا لہرا کے چل، عاشقانہ موسم کہتا ہے ان سے شاید پہلے سپنوں میں ملے تھے، یہ بندیا جب جب چمکتی ہے دل سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ تو تصویر ہے اور تصویر میں وہ بات کہاں، کائنات کو دیکھو تو جینے کی تمنا جاگ اٹھتی ہے، کاش قدرت بھی بولتی اور کہتی کہ ہمیں بھی تم سے کتنا پیار ہے، کھولتی ایسے راز دل جنہیں چھپانا مشکل ہوتا ہے، ایسے میں ممکن ہے کوئی خفا ہو جائے، پھر ملنے کے بہانے کچھ سوجھے اور گھر سے نکل پڑے، دیوانہ بن کر ڈھونڈا ان کو جو بادلوں کی طرح بے قرار کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا تو چلتے ہیں۔ ساتھیوں، ایک موسم دل کا بھی ہوتا ہے جو ضروری نہیں کہ اس موسم کے ساتھ ساتھ چلے، یہ تو دل کا موسم ہے، کبھی خوشیوں میں لہراتا ہے تو کبھی روٹھوں کو مناتا ہے، من کے پھول کھلاتا ہے اور سب کو پیار سکھاتا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج اس البیلے سفر پر، دیکھتے ہیں کہ اس سفر پر آج کس کس سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ سبھی کا ایک بار پھر بہت بہت سواگت ہے، سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار۔

شدہ اس سائیکل کی یادیں تو آپ کو بتانی ہی ہیں، ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتائیے کہ یہ جو گیت ہے وہ ایک ٹینٹ کے پاس فلمایا گیا ہے، ایسی کوئی یاد آپ کی ہے کیا؟ کیونکہ ٹینٹ میں بھی آپ نے کبھی نہ کبھی رات یا دن ضرور بتائے ہوں گے۔

لیتے ہیں. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ میڈم جی آج کے سریلے سفر میں سبھی فیس بک ساتھیوں کے ساتھ پشپ مالا پہن کر سواگت ہے, وندن ہے, ابھینندن ہے. 10 بجے کے تاپمان 31 ڈگری پر اپنے سواستھ کا دھیان رکھتے ہوئے اپنے کرتویہ استھل پر تعینات ہو کر شام اوکاش ہونے تک اپنا کاریہ پورن کر سکشل اپنے پریوار کے ساتھ خوشیاں منائیں. اور شبھ کامنائیں لکھی ہیں انہوں نے. ایک اور شروتا لکھتی ہیں کہ 2 دن سے سچ میں دل کا موسم خوشگوار بنا ہوا ہے, حالانکہ گرمی کا قہر بنا ہوا ہے, لیکن اپنے پریوار کے ساتھ دھارمک یاترا کرنا ایک آتمک شانتی دیتا ہے اور دل کہل اٹھتا ہے, موسم ہے عاشقانہ. بھائی ہمارے تمام شروتاؤں نے بہت ساری اپنے دل کی باتیں لکھی ہیں. ایک ہمارے شروتا لکھتے ہیں کہ بچپن میں اسکول کی طرف سے این سی سی کیمپ راجگیر میں لگا تھا. اس دوران ایک رات ٹینٹ میں گزارنی پڑی تھی. بہت مزہ آیا تھا جب اپنے دوستوں کے ساتھ پہلی بار گھر سے باہر ایک ٹینٹ میں رات گزاری. وہ دن آج بھی بہت یاد آتا ہے. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ سپنوں میں آنا, دل میں سمانا, پیار کیا ہے تم بتانا. اور انہوں نے اور بھی بہت سارے گیت لکھے ہیں. اور ویسے آپ کوشش کریے کوئی نہ کوئی گیت تو سمجھ میں آ جائے گا, کیونکہ اس میں سے تو کوئی گیت نہیں ملتا. اپنی کوئی یادگار تصویر آپ بتا سکتے ہیں.

کی سواری کریں۔ ایک ہمارے شروتا لکھتے ہیں کہ میری لکھی ہوئی عبارت کے چوتھے نمبر کا لکھا ہوا گیت بھی شامل، جو بات تجھ میں ہے، اور میری عبارت کے بیک ٹو بیک دو گیت شامل ہوئے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ جی ہم نے کئی پیڑ لگائے ہیں اور ابھی ضرور لگیں گے، ہمارے گھر میں ہم نے گملوں میں بھی بہت سارے پودے لگائے ہیں، صبح صبح جب اٹھ کر پھولوں کو کھلا ہوا دیکھتے ہیں تو خوشی کا ٹھکانا نہیں رہتا، اور روز من بھاون کو بھی اپنے جو ہے گھر کا پھول چڑھاتے ہیں، بھگوان کو بھی۔ اور ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ میں نے آم کا پودا لگایا تھا، 5 سال ہو گئے، آج بہت بڑا ہو گیا ہے، مالدہ آم بھی لگائے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، آم کا تو موسم ہے۔ اور ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ آج کی عبارت بہت سندر ہے، خوبصورت گانوں کی طرف اشارے بھی کر رہی ہے، سمجھ میں تو آ رہے ہیں پر میں لکھ نہیں رہی ہوں، سننے کا ہی مزہ لوں گی۔ ایسا مت کیجیے، آپ لکھیے بھی ضرور۔ ایک اور شروتا ہمارے لکھتے ہیں، لاہور جانے کے لیے تیاری کر رہا ہوں اور نکلنے والا ہوں، آپ کو بہت بہت شبھ کامنائیں۔ ایک اور شروتا لکھتے ہیں، موسم خوشگوار ہو نہ ہو، سپنوں میں ملیں گے، تصویروں سے بات کریں گے تو عاشقانہ دل لہرا کے چلے گا، قدرت کے للاٹ پر سورج روپی بندیا چمکتی ہے، کائنات کے اس روپ کو دیکھ چینی کی تمنا اٹھتی ہے، راز دل چھپانا مشکل ہوگا تو بہانے سے بتائیں گے کہ بادل بے قرار ہو کے دیوانہ ہو کر برسے گا۔ اور بہت لمبی عبارت ہے۔

آپ کو بھی کبھی ایسی مشقت کرنی پڑی شوتاؤ کیا کسی خاص جگہ کو ڈھونڈنے میں، کسی جگہ پر جب آپ پہلی بار گئے؟ ایک ہمارے شوتا لکھتے ہیں کہ اونٹ کی سواری تو پرائے سبھی سمندری تٹ پر اپلبدھ ہے اور پوری میرے گھر سے 80 کلومیٹر دوری پر ہے، بچے بھی تو اونٹ کی سواری کیے ہیں۔ ایک اور شوتا لکھتے ہیں کہ بالکل آپ نے جیسا پوچھا، موسم تو ہوتے ہی ہیں پیارے، ہر موسم کی اپنی الگ وشیشتا ہے اور پکوان بھی۔ سردیوں کی پرتیکشا رہتی ہے ہمیں، کیونکہ ہمارے لکھنؤ میں نمش سردیوں میں ہی تو ملتا ہے۔ ایک اور شوتا لکھتے ہیں، راجستھان میں اونٹ کی سواری یہاں کے پریٹن کا ایک مکھیہ اور بے حد خوبصورت آکرشن ہے۔ تھار مروستھل کے سنہرے ریتیلے ٹیلوں کے بیچ اونٹ پر بیٹھ کر سوریاست یا سوریودے دیکھنا ایک جیون بھر نہ بھولنے والا انبھو ہوتا ہے۔ اونٹ پر بیٹھتے اور اترتے سمے تھوڑا ساودھان رہنا پڑتا ہے، کیونکہ جب اونٹ اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھتا ہے تو آگے اور پیچھے کی طرف ایک زوردار جھٹکا لگتا ہے۔ اور ایک اور شوتا لکھتے ہیں کہ موسم کسے پیارے نہیں لگتے، ہمیں تو نومبر اور فروری کے مہینے کا موسم بڑا پیارا لگتا ہے جب سردی تھوڑی سی کم رہتی ہے۔ ایسے موسم میں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے دور تک چلنے میں آنند آتا ہے جب چاندنی رات ہو۔

خیام کی بنائی طرز پر اس گیت کو گایا لتا منگیشکر، کشور کمار اور یس داس نے۔ ترشول فلم کا یہ گیت آپ سن رہے تھے، ساحر لدھیانوی کا لکھا۔ رام لیلا میدان سچندی سے بابا شیوانند ترپاٹھی، ششی ترپاٹھی، مینو ترپاٹھی اور شیوانش، انوپ سنگھ اور ابھیجیت سنگھ کی یہ فرمائش تھی۔ ہیتو راچی سے پروین کمار، اور اسی گیت کو سننا چاہا گرائی بری ولی ویسٹ ممبئی سے انشکا نے۔ آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی سے کاریکرم من چاہے گیت۔